Είναι του Σαμαγιώτη Τσάνοπα, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, η Λαγιάγουε, Ukia chakuko natsaka suksuti. Imma khasi ko yukchara galatli ko tamna ilanga. Natsakta vini luna anu gaato koro tiliko. Natsakta vini aichila suni. Anu gima. Nuna liang naliyo lukta vini. Tat ila saabitu vini lukta vini. Anu gizu alu nama natsakta ni aisha mallu ni. Taima saabitu vini lukta. Taaduktaru vini mangalu ni Tautuktauningi mangaluni tusamakalangin namak. Kaayumajavu yumini kichani nousimaja. Taimali saavituina loktuvini ulluni. Ajulikami. Umianga kolumma. Taimali go unnukutjalluni. Taima saavina suni yutsayo. Kaayumajunni ottapallajumini ulluni. Immaka imaattuvina. Taimali unnua kaalukku taattuali loumaukeatsiakunna suni. Tupalaknappo umianga mini. Kangani kohtuni pusinga johtuu jahtu. Pusinga johtuu nengittu kalu umianga kalu kangani innaksuni ila kaujin nekko. Tämä tilaksun natuarulun tämänna. Taunan imatu innamme. Unani ku tiukamme. Taunan kapputikiakamme imanu. Tiukamme ku kapputit sautikillu. Kinuun kaisu uvatta ukeatsaakku. Sikulla sikungittamme. Tämän näkin on kuitenkin. Tämä ei tämä kuo akkaria siivin. Akkaa mikä itikänä nälkeä saamia lukia, talottia lukia, maajuvina, makkuasuni kuo maajuvina. Tämä näkin on kuitenkin, kun sikun itiaktukut. Tägeli kuo arlogami, unnoa kaaluma, ulloa tappakaa kaluasutin. Nämä on kuin jäämään kuo mikä kaajima junneituna tutamani, nangilla kaluasuni. Kolimeni kuo Tuettu kulungmi tappaunga kutaa nalilluomini ngaaksimajami kaumaji kutaa kulungmi takugami tappaga kaatogealigat. Panna nunamunga oli simakkohtu simalakami koo. Tappaana kaumaji kutaa kulungmi tappana atogealaksuni tappaunga pisulakpo. Taga imakkun ila kinukkun pisukpisaungutukkun pisulakpo koo. Taga liku pisukpisaungutukkun.

tutukalgalar sun aktualugu immaagaalu immerulerto ilaagaalugu tamannalugu qinutuinnaugami sunattaqanngitto sibunamunigu takulerto aputtikuluyaartumi mikkiyukkulugun tigugamegu suorlugunguna imaaggamu sitikkittaminiyaarsuni ammalukitaagalammaqeulluna aputtikkulu tigugamegu uqummerami imerugunneu takaunnuarsiunginnaarto tappaunga uppisutsuni taimaatsainnaalugu qaningasaluatsiaqilluni suli taimaakkalniaalu imeruleriva taimaittusainnaru suliuna peqqaruyanga taajjinga uqummerivaugu imeruitsiarporu taitsumunga taimaittukuku pisuinnattarami tappaga atqulini atu atuanginnarasuartuiyaarsuniu tamaungagu asuila unnua suli ilangani Ijujumuttarannakutu tupamu ilaa atuatsamu. Takajualugamigo ijujumugami nukkakainartuvinu. Nukkakainakamigo tamangu nangarnangittumugami. Sinilitsautikapittuvinuko. Tupatosijualugu nipimu. Kainukat ukaudjauninganin tukisisimatsiakalangimikakku. Silakjuako niljaungman tupatauugami. Pisulirilluni, pisukujalluni ilaa tupatauugami. Nip tapi kata kami tu nuk cakap semangat tu nuagum. Pisulah mereka mereka pisul tu ina rasul ni kita pung. Iji umai tu ina rasul. Ila aku tay macai naru tak kaki bo. Tak kami mereka nuk kasul ni. Sini lagi orang nak nuk kangali tu agami. Cepat tau lagi jom ni kau inyum. Kila ping. Tama lagi abe unuga abang ayah lagi jutin. Kena tak tu ina kalau inyum. Tana tupartikijani. Inuksiajanginami taima unnuagaalukkun. Ilisarnagani ilu taaktuarugmanila. Inullatuarugu tana iglautikituinnalottanga ukautillunum. Siu uivirkivinga saatana siu kikkagijati. Taima ilillunumu iglautiarugilottanga taina innukulu. Atsuarugu nakkarilossun taununga opaktaukkaujaminu. Taununga sijuarugu. Inungittakulu taina. Taimali asuilla kakkojau lakamitamaani sikku meilaksuni. Ila innallaangini unikkaatunga ikkua akunnimi utakalaalungin tusaakaaniksimatsiangi taalukijakkin. Tamaunga kutupangmuukami pisulastuni kinnuttaimu jakattakunnakaluakami angutinut suukaima namukkait nunaksimakajakatsangani. Takujaulottimin angutin on nuutsimajun. Tukunga joko jaulottimin ei valoasuni. Takujaukamiko tamahan angunasuttunut. Ai jaulottimin. Isangatuin nattoko. Annokaan kausumut panottuk takakalakaatungittu. Uunaluni japanga imullakun näilin ma isangatuin natto. Pijaulluni kimuksimun taisimani sikituokappalaungimman. Kimuksimu angikkamu tuopivit jaulottuvina. Uppinnaani kuaakaadu annokaani kuaangin natsiat. Salvangan ottakangittuko. Sunoppukongana imaakalaadluunne kuaattukalaami. Itikanginiluunne akkanginiluunne pitakangittu. Tainaina katsaaka seokaaluviikko. Ilang pitakangituinna kaluatiliku unikkaakajaka taina killaapi. Taimaittulautu taina sakikilapsumajaka. Niin innoin mako ilangin uppertumakealo suokkumata taikanganin. Tainnaliin säkivinnarikalo haku uppertumin. Tainniusatuinna kattakakku. Imaallakealo isoaksautini kapuutakului makoa. Aanneakunniin attualumata pilattauluni. Siningnasuluni. Taima napisa juoluna katsunga. Oha kauama aannea kattattualulattillunga. Taina itse säkevinä apurimmat unnuakkut. Hän jättelikä siellä maangirakku. Unnuatuina kun oli järjityksi juuri lausumaan maanga. Isimmat luotin, että tämä tunga tuksi annamme suorlu. Tuksi juurasun unnuakkut. Tuksi annetti luutakä sinikunnangit tunga annaa juolujuma. Isuassa oli sattuvinen ja suuvaama taitsema säkevinä tuksi juuri jäängani. Innakina tuina mu yergi jaukkuulauman. Maangaluunna kimotsikko nunnakka tiinja.

0: Unnukut sinna sautit, tosaksa itseimata tamangat nunavimmik, naalat tuli maamujusi, tungasut siellä ngalarivusi, tiitorlo silu, palauaktolo silu, panottitamillo niit, naalauatala ngalarivusi taatsuminga inuttuamiungu jumik, unikkaatuaktumik, raingi khatjaakamik, tanna sunatuinnanik aulei jarminik, unikkaatualangammat, naalauatatsala ngalarivusi.
1: Imakwa alut enkelosota kaapalaoktuva sovoilanne.

Jeg tog mig en havle med relationer, afleveringerne til relationer. Jeg ser også ikke lager, og jeg har ikke magt på lavtung i tunge. Hvor lavtung i tunge nok er jeg, så nok er jeg, så er det også mange, så er det at jeg har taget mange mennesker til tøjen til mig. Jeg har ikke taget mange bæger til mig, så jeg har ikke taget mange bæger til mig. Jeg har ikke taget mange bæger til mig. Jeg har ikke taget mange bæger til mig. Jeg har ikke taget mange bæger til mig. Ullutus ja löyltäumman. Teemettiumatakotteemettiumat löyltäumman. Auma. Kannatuurakkulautu. Imaakaan pyrliviltuol enkeloosu tuuknulu. Uuaksiutin josti teemangon pyysakkulausin. Mutta mikilalautuuta atatakukanikilu. Makaitin tilui anaanaka teemangon uuaksiutin tilui. Taak nukakaikututa paniapielutu. Teemangon päätyin palauksamukatta. Uuakannun uumatsuta. Teitä mentäin maulilla kalmiljonga, maulilla kattunga, tako kaakuma, mitti tiko kootuvina onna, mitti tiko kootuvina, tappaunga, hengiligiakta tuolla vielä, omimme taa harakkuun, omiakko antiikistä minuutaan, juuleen omiakko naasikko piti kippalaksimman, omiakko antiikista piti minuutaan, nunnamon tappaa naulalle maakailu, makailangat suti, Tarvilikulu, hän tarvitsikulu, amisivuutti, makaisivuutti, aurallimakkeen, hannelokkalla, kutsakumaksutti. Mallikattavasta, saamittavasta, samalla ilmittavasta, harriloanittu, saamittavasta, nukakaikustusta, mallipalauksimista, kun mikä jollausta. Aurallinen, eli nuna menili, mä teetin, ihaluli, eli maivulauksimista, hengelikertusti, kaappalaut, enkä luottu, kukivulopakkeen, kaappalaut. Ukiulamme kesäni, niin liasuukuningin, niin mekin ilä. Nullanne asuukuningin, liian suukuningin tappaungailu. Aurimme kaappalautta, kun me joku ihallulielu meipulaa, mutta hengilikertuisen, mutta tämmöisiä juttu, että saada kokaan aina kokaan. Aurimme maakaan, kun neljältä lappa kesäni, mutta kun maksutin, nullanne ja kaappalautta ei. Teimme tuhulauttu, reitsimäni. Teimme liikun saaruilikkuun, teimme kaviliittokavallaumangin, asatakkuma. Saaruilivulauttu, kun ei taaluttu, kun teikkoa. Malikatta palautunga taatakuma umiaktaamu tumiammakami nyunali taamu tappaungaalu mikirian ja mikirian eiltu lukiulakpa nakajattamina himmakajattamina hengiliyattu suukunna illoksima suukunna illoktu viniit aivoksiokeangaa suukilta omata keima taatakuka annikilu teikkuna umiaktaatu vinunga saaduilikunna malipallakumi mani aurorakliku paisuulakmista kaakaartu pallakumi joku kingunninga nukiastaarorakliku uvilakumni Uvilon inoutahpalautu, kun teemme nukkalauksemme, aamut päivyjä, teemme näkärjestä sijoittusi. Teemme peruttuni, teikunne oli meiltuakavallini. Se on limääni, uksi sukellaan, ne olivat sotaurisen aivaksi osuvallat lukit. Ihallin näkärjestä, kun näitä on omia taatuviniltä, mutta teikomme lippalauttani. Uksi suki, se on limään, meiltuakavallin, uvilujit, päivä, tukijat, makkon sovallat lukit, teikumme tusak. Tuossa on tappalot, kun on tappalot. Hallun eriästä katsotaan, että niin ei ole vielä rapitaa, mutta ne katsotaan nuuttaan ja tuodaan paljon nuuttaan. Teitsemäni ne katsotaan taas, mutta hallun eri. Kiilumme maksaa kyllä, sakkulu, tupaa kyllä, uhumia rapilla, kutsua kyllä. Mä maksaa tuodaan paljon teikkoa. Teimme maailman liennoksen vuoksi minun teitsemäni hallun eriästä. Teimme tuhulaukko teitsemäni. Teimme. I came to the next one. Nun oli jatkoa luvulla, mutta ei ollut siellä asutin. Ja nukaa kannalla luomisen, kun ilman uhaa.

lonnakko malli suuvatta kun näillä on mikä angeli okkeli on mikä lähtö päite ja sauvo vielä on mikä päite mun päivällä on mikä kun aurelle määrällä päite ka pinni tämä ni nunahpala otta se in se kan ninga no asto ra kitto me on asto lo ra ra ta hallo na ta kula fe mala nange me una bon asto in asto ta ta ke se no asto in ta hawre ma so ga lo me ta ke ta ro ga lo ta ta no na ga lo ta bu ta man ho ngo me o pala man ho ngo me in o lo fe mala nange me ta te ko ne pe ga ta pe lo me lo non le so ga na ta le ta ta itso mane te ma ta itso mane aurele ma ga te ke lang ta tne ga Angarovalo, Angarovinaga, Makoinotno, Payatosno, Hongomeuni, Eva Pauntevolo, Anana Kongini, Atata Kongini, Payatosno, Angarovalo, Mikijut, Langarova, Anna Marina, Lofno, Vyato, Itlu, Payatito, Atu, Anana Kokonon, Lakilu, Melso, Onai Lofa, Megatangeli, Kentarta, Mikijolo, Malay, Napalof, Magalos, and Taitimani, Dame Taitimani, Eva. Päitsin makkainautunut omiakkaaheita omataka omiakkaaheita oman aulapalauma taalla kun minä olen lakainen minä olen teemäillä minä joutuu taas ei päijäkkillä kun minä olen rukalu teemme teikkoa kuongu minä olen inoilla kun minä olen oman teittämän päijäkkäsi minä tunnen makkoon naven sekä niin kuin junakasuta teittämäni aina ruka hanoit aina nullaa kun hanoilla kun minä olen itse anna kasvunellaan teikkoa päivivu Eva Paulti on palauttu anana kongi makaisilaksimaru angotingalo. Eva taata vininga. Saakakaisi on palauttu. Teima ullaako pisisilaksimaru angaruga hanoit etnago. Päihatiga. Teima hanimalaksimaru. Pania pielu laksimaru. Taitamun hanimalla on nangalone pekkar nanga. Angarumasiane karat oal nanga pania pielu gama. Ullulle manalla tuin tomai pahalauksemme runga, angarun neivonga. Ääniä tullu nisumaget nago. Nalla tuin tu nappana tommeusne nappaa illimitlivu. Nukalo palaukumme vunnit. Nukalo nea hausakasua longa. Lamma nea hausakasua lauksemme rakas. Suna kunnoa kulukpat. Unnoa kultaakpat. Hiilliklunga. Jokuruvini ulangat sun päihati tuaka. Taikkunani. Taikkuni anakka haaluaksunu. Ananangokko haaluaksunu päivikittuvit. Teikko tekimäni unnoa heiltä sunnaulaksi, kun tekitsuti. Ei nänä angaruvinaga usakti taulauksi mero. Kappia vetänä, että kappia sinne mä haurimmat angainää lauksi mero. Mä taitsimäni. Teimä lauksi mero. Teikko nauraa alpit luuga lauksi mero. Ne heutakasi ja niissä mahtangin nämä. Teikko päivivu. Teimä nirin lauksi mero. Nirin oraatil lauksi mero. Teimä angaruga nirikumat on näitä luvu. Sunna unnoa inoogun näillä aga miurlaata hanoilla kuttakani. Teimä. Ja angaruga homeurousua loksimme, nereja pilaapingin, homeurousua loksimme, amiakkoitlu homeusiangit, aakkuni pilaaktangit. Teimeilin katoin loksimme, pikumatta kun näimme, teimullaako tupat sunga, ohotnoi loksimme, inoo kun näitumit. Teikko nekhiit, nekhi puukuta meitä homeusiavinningit, takunnatu tuoka loksimme, kunnikaaksuvit. Taka angaru neivon inoo kun näitumit, usahti taut sakama. Nerigumat sakamu ningaat sakamu teikko takunnata tuakalauksimara ku pinjailumikin. Pinjailumikin. Teema kappia summikalaa pitimät nung sunnamilleuneen. Ja teimme teittu mentiin naulejon kappia sukulaa lonksimangin tungangalu inyokun naikalauksilivu. Teittu menteimme ettei usungu tain nangaruga tukulauksimaru peitsunu. Tanna avantauti kukakielivinakalauksuku uigulutuvikielivinakalauksuku puigunaa kuilanga okaatuin taka. Teimme ettei uloksen puhutakaan. Teimme aina kokkisia nukea aloilla, kun tikiljauksemme oli tuossa. Teimme harraga ja kuunga takangien himakon aurallimaan. Allasimme roksassa uudet loksimme rok. Allasimme roksassa uudet loksimme rok. Tuossa kun tytöarilangan hänitoa, että meitä on ollut tikiljauksemme tikiljauksemme tikiljauksemme. Kun nuokulla kun tikiljauksemme oli teikon allasimme, niin tuossa kun tytöarilin jo tutit. Teimme ettei uloksemme ja tätä nukaamminaga aulallingua suoraan miikko. Teimme tuos loksimme luvut. Teimme oli mitkikin kaulaa juurat, kun näin kun on nun liettailla, kun ne maata tappaa. Teimme aulaillamme jonga. Aulaillamme teinä. Omia koruilleen mitkikin paloksimme. Naasikopio nahtavu lohto. Kivijalo nahtavu kaulimme jaka. Tungalia kaikuttamat niin unikkaa ahtelangama. Ikkaa muultuin tangnevanga. Unikkaa ahtelangama. Uutpokatuinakama. Piurulakmanga.

ne tänne. Teimme liukusvaikeuksia sinne, saat liukusvaikeuksia. Teimme. En nukkaan kenne pekenne, kun mä uhakeen tuonne vaan puikolle komitsema. Uhakeen ne pisi kivunga. Teitse minä kun niitä ngoa, niin äure ripunga. Pelluassa oli. Teimme le ukiuvilta on mennä. Ukiuvilta on ollut, niin tappaa niin se uinti, niin kappalo on enkelo sota. Ukiuvilta on mennä. Tässä voi kappalo on tilanne. Joigen jag tänkte att jag skulle mycket kunna ta om det joigen jag skulle på lommet till villan. Nu när jag satt mig i en när så där på kan att en gel ta mig på ett sätt till att jag kan få en lomma med mig. Jag har inte tagit att på ett till att ta mig en annan jag kan få ett nego för att på lomma. Ta mig till låta. Ta mig då nu när jag när jag har mig. Det är så jag satt sin tar så ta mig till när du vill låta. Et on panel panilla kaalo klik no kaai ututa makko ina go mani gala tata galo tai ma na kai tin ne palo tuta et mo na la jani ke la xe no la tiu o mo ro ngwa gat lo fi ti la ni la ni so bat ga ti sa fa ni mo ta ko mo lo na ti se wa ka tra sti na so na ne khe ya se ni so ma ta i so ma ha pe palo no ngi mo ta ti mo ne ni khe ma sa ka ga la ha pe ta ni tu mi i so ma to palo na mi tei ko sin ne sa ti o ke Piusivin limatteella lasti niin vaatteikin ja minä tokaisin, kun minä teimme, että pinnan valoimme, että se on taitsemani. Atausi, kun tuin palauksen, minä sanoin, että teimme ngan latausi, että minä olen taitsemani. Atausi, inun, niin teikkuna sehän, että niin palauksen, niin hallun elämme, akkosakkola, mutta teimme ngan innivikin palauksen, että tämä on inun, inun, katastrofi, palauksen, ja sen inun, katastrofi, ja sen inun, sillä kainnulle, ja minä olen lähtelemme, se on niin. Eikö takuvalauttaka sehennoksit niin palauttui akkosakkulauti teikkuturvalauttavu nättivin tahvikitsevi niin takuvalauttavu pivikivalauttavu päitsuta nevivikivalauttavu pitäheltyäkami akkosakkulauti niin takuvalauttavu eikö inuvalauttui takata inuutuneemi akkosakkulauksi menemisi ei meittuvalauttui teikkoa päijäluikilta nähemme akkosaltaan pitähtään haitsi vlogi eikä poikulaksi mutta nähtäkä vlogmata ikäroppalaumat ovat niin on näin kuin päijäli enää näkyy päivänä kaikki lapsi mutta niin niin että se on saassa niin haluaa ja se on okei onko päivän ja haluttiin niin ja haluttiin vlogmata niillä niin se vlogmata niin päivän mä haitsin paniaa alusta mä päätin lopuksi ei vaan tiki kellahtuisi suvu, uningaatuisi suvu, huomioksiutu tummatta, ei muka tarkoittaa, mä haitin kylvyt. Teitä mä niin, ja niin kyllä teimme, että joku loppii. Aulassa kohdassa on kaikko, muhaa ja kunnikkaan on tuin taga. Ja niin, että tuumata sinne saa kyllä joku niin kiinni, kun tuin limätsiä, ja kun tuolla on sitten usangua aiemmin. Teimme, että joku loppuu taga. Iljunnat teimme, että minä olen oppinut iltaa työn suokko kaarangi. Heittu mä niitä reutua omat pikityin ja vini. Iljumi juuttu taputu millä asutin kokea viltä oman heijutta asutin. Hävällä herääpin ja heistua alemmana meni. Viivällä omassa seitsemän teimme, että joku lommikat tätä pikityin ja nakata. Teimme oli makkoi huville omikata narumielu kulu. Ja oli narumielu taata kun teikkoa. Nunakkati tuohon reippäi tuohon ville omikata kun piusakattu. Nunakkai tuohon tuohon. Teemme makkoi sinne valottua tämän hongon sekaningan niittota. Teemme kaipäin tuolla valottua teemmän aallon. Junakkaat tuolla tyvit. Tää kuin juuri valottua teemmän. Hallunan on niiltä kun loksemilla. Nuun suna kaintoa piulla. Ja hallunan takuu loksemme jonga. Ang paniungin naalosan. Takutun aurin jonga hallun ehdot. Umiakkoin tietysti aurin aurin jonga. Hallunan takuu jokkuusalun jonga. Kannan niukkaa loksenia, niin pingua loksemme runga. Pingua tuo pielu loksemme runga sanoa, niin angarokkaasemme sunapa. Kivittäys runga. Hallunaan takuvioppuurailumisi, kun täytyy laulailumisi runga. Hallunaan luuni takuloksemme, kun laulunaan muista luuluhtiin. Hallun epäloksemme. Niin kivittäys loksemme runga. Mikitoa pielu runga, mutta takuviokotikin loksemme runga. Hallunaan. Ja mä siellä kaulet täällä, kun ei mitään, mutta en takuviokotikin runga. Uhaamme jaga. Teemme, teen takuviokotilla ei juuri loksemme, kun hallunaan. Hallunaan takulla kasvun suuville, kun on minä tokkumia, kun on siirrynyt mälipäilläuksia minun. Teemme, että on laukkuvuutava. Ilta on karangin tuoni kunnuvunga. Ja nimi on takajuttani, että on jo nukahtilangavunga. Ja kaamutuun sanivunga. Ja kaikilla tuun sanivunga nukahtilangavunga. Ja teemme, että on laukkuvuutava. Teemme, että on laukkuvuutava. Piikasaan maattuni.

tik atnaa odoloksimeri nepongi nyongotautees tik une hoveasukiaqsaqsa tasiusmaan qallunaaqulukkunut kisiarne hoveasukiaqsimalamutullumataqtin hoveasuppulaqmattikiillaaqsimerugut yuusina paartukusivullunaaqmi tikisimalaqalaartilugit hoveasukiroqunaaqlaartilugu neqojaaloillaaqsimerugu qallunaaqulukkuni qallunaaqulukkunaqikkaajaalulaaqsimerugit maqqoisin.

0: Opaksa mä laun megatti ko annan no pääkan en ollu kemaa viksa on ahto tamani sana ja se mä juuka loa
1: tanna ima annan pääkan no kemaa kesän tuksin taso mä tanna annan pääkan no kemaa kesän tanna alka nyt on poliiskun lomalo annan tulaikun ismalaikun lauto viahan omut Nun linnas asiaan pismoni atuttaa ngomu tai meidän tuon tauon tautuen tuin antitokkaa ngomu. Tänä kun näin, en maha aavu, sitten mun ilsalti tatsumin pinsuotta sangin. Kiinni rahtalut semmo. Asti saa, että kun hän atutti sammukaan, kiinni rahoita angintaa. Nelto vaalo maalla satsuva. Dermit.
0: Okausik sakakannak pia pekkosagilangi tanni.
1: Tanli. Allavikittu haamni. Taavan khimaisimatsuta sintuvuittumi. Taavan ilatsumma sintuvi. Haamli. Taavan ilatsumma. Maaneitsutli. Tanlillu. Nupa. Pijaitsumma lohatungimia. Teko kontrakti kiinaraa lotsummuta. Pijaitpaletaa sammujavu.
2: City Perry 23 unuksa 115 meet biar logo tana round peter rosio rocto ilo victory gang mat khawi manak pusin unuksa 115 meet ekanit iglo ngwang meet tuk serving meet anglican church temat inuit san tagriak sarutit Aksuar Sakyatiarang Ming Mata Toronto International Film Festival Mitak Tamatuma Niu Yutakyo Yong Mit Dana Pikasu Jiduni Akber Miyutak Sayak Bini Karitang Dana Tariak Sariyanga In Alaska City Perimi Pigyak Padle Tidugu Sakisara Oktok Unikak Poktana Numa Suktok Inu Luni Inu Suktu Luni Tamak ningan ni aksurong naktok siyoko tigilak tuniyong. Vini o kakatakagun nak silang mamary powder mi ipagsak. Kanoy liurong ningin ni kovesu tikak titugit. Kanok lupin mariw ningat inuit unikak tuangin ni nang minak unikakun nak sitilugin.
3: Tana Toronto mi takyaliunak. Temetu tillugu sivullapa rigavio dokumentti tilluti taana pimmariusi mamma taana ilinno kanu tuki khartugivio kanu loippikusuppi
4: tanna amehuni aqaguni haqqikuini lulorattigu titeralauqqaarluta titeraalikkapta kanu tuki chernang ne khau walertullorna mangaat tagayartunut tanna akoni lunillu aqqikorni lulorugavut Hilataan itse, että tiedä kenenkin lauktuut näkit kenenkään tulorna mga ta kikunut tagajauhe tuli luo mga tiku nunalingit ni hilakua kenenkään hilataan itse tagajakta tiskata ylorna mata ikäkuvikut tautu tulorna mati tamakua hano akikorea lukelo mga ta iligea halomaa sunga te apilok mga nama nakatekanyaklu Nipinit daw kano aki ko siyang nak tamak ko niya nga six na kaya takinik aki ko yung nilulok tawad Adjilo ganik diluta agane October mi
3: Tana awla yuli yung kataw si maniku si magavit ataw si yung ito Tana piligaya rin lang te kano ilang mga adjilo yung ilang patama na
4: Nunavong mi yung naong itok Canada ngin namit adjilo lang alawak suta kihani titikaw hiyak tawal lililaw kibak mat takiw akihani Netherlands mi hilat ni Kurt Holland muna kagaw yuk din na Yap Van Houston apigilaw kibak mat amihunik inugnik

0: tunga sognirom migitti qollaq tusarsaulertillu ku CBC ukioqtartum nalo tingagu tamanga eqarungni kayu sinaungitillu tasuri tusagaksartaqarma tamanga eqarungni ullumi 115 mi pigiarlugu teikani tuksiarbingmi iglunguarmi round pituru siuroqtumut iluversiornartut unnuksaujoq iqqaumagitti tunga suqattarnaarpusitaakku inuusirilortangaqquviasuutigiyautillugu teima Quebec mute nutang mi gavamatarigang mata October 5 ngurakpat nerwaqturiqikku Quebec mi oqaqsimalluti inui piqasuujau nasuktillugit pilireaqqaoqsimaunnasungmata kiseani unnerluktuqaukatalereerlutitaakkua kamagiyaunnasuktillugin William Tagongna angayokkariya yoktawani at avatak ilikkusilirikunginni inukjuarmit okaklunitakkua tukisiumayo yareakaktut takkunonganeruartiuneartunut uivititutuak titirarsimangmata CBC Timary Powder okakatigiyunnarsilaumagu itpaksak nararaumilavu
1: Neroarnelerinermo qausiqarniaqanno William nakommisiaqqage pivixartitsigavi tamakkua nunavimmi neroarnelerineq atuinarulaalermata taakkua qanuilingassimalermangaata uqausiqarunnarpit
2: nakommik Mary tamannauna nutaangunngittoq taimanga tamaunga nunaving munuktilaqsimagama 1974 ngutillugu neroaq larinnertaqaleraangat kubakmi uvaluvva kaadami tamakkua neroaqutit inuktitoqpangimmata ublumiaglat 2026 nguleraluartillugu suli taimaimmat suli tamandalu taimangat oqautaavak suni inungnut asitsiqtaaquyaubluni tamanila kubak mi atsiungittuuluaqutiqarmat wiwi oqausiminik saputsitsutik wiwingin natsiarmik tautugumavangmata gaglaat wiwi titu wa wiwing unermut oqausermut maligait suungusivalliangin natsiarmata tamani kubakmi taimaittuuninganut tamannaagla qablunaatoornerpiartaavalermat inuillu inuktitoorsutiglu qablunaatoorsutiglu wiwi titullu taimaak aaqqiksimavangmat avatakkunnit pisimatsuni avatanguyugut piusilerenermut ammalutta oqausilerenermut pilireaqaqapta tamannan nuitilaortavut aaqqiktauyaharninga nutaangunngikkaluartillugut taimaa nginnatsiarpangmat inuit naammaksangikkaluartillugit asitsiqpalliaganilu
1: nunavimmi sivulertiuqattitit pularartausimanermit niruarnilerinermut uqausilerini

ammalu nersuriarinni sorusiugama ajugama uvanni sannatijunnersilaagama nersornermi qulittaajaksariakkunni mersornermi ikeringualiuqasuppagniaqamalu uvanni pualuliuqasuppagniaqamalu imaamersuppagniarluti mersorami ajuqersuutittiarluningalaimai palaersimermanga taissuma anitaakulumma nuliaanga tajuunaasiu anaanagilortangata qaumaqattartaqa suli ilaanneeqqaqattartaqa mersuqasoqulukhlunga qulittaajaksariangmi taannataimi iqqaggoqattartaqa ullumasuli iqqasuuqa mersuqasulirama taannalutaimi ajuersuusisigivalaorsimalaqa iqqarlugu taimaittuullalerpu isiqartupatsuorlutalupi qassiqululu takiaq soqusaqulugtigut siggaliamu isiqartupatsuortuaalorsimummigatta taissumani tamannattau suaktaujutigaqulittiammaqippalaorsimaqquuqattigu naalaguma juaaloqattalaorsimagaluartunga nuqqaqumaayorlunga ammalu piqatikka taakkua isiqartu mata maliksayatuinnaqulukpaqlunga taima siggaliartuqiorsimalaqama iqqaqijauvagunneerillunga pijunnanginninni iqqaqijauvalaorsimallunga suqusiutillunga taitsumani ilaang tamana tusarnajaangittugalu unikkaaqiquluujartaqa suqusiulluni iliqasukluni iliqasugnartualu aksualu iliqasugnartuq taimaippalaorsimajunga taissumani paillunga iliqasuktualu qattalaorsimajunga iliqasugunnarnilimaannut ilaanni silamiqqiaavalaorsimajunga uvattinnuaqiassa kappiasoleqpalaorsimagama ilaannikku sivuuqanikkualummun tuksiaqunnarsijutigilaorsimalaqa tainna painiqilaorsimalaqa tuksiaqunnarsijutigilaorsimalaqa ajuersuikkunniiquluujalaorlungalu akunikallak silamilu pinguaquluujalaorluta akunikallak aniiquluujarluta angiqqaliqaangama paattinnuarlunga silami isernialiqaangama uvattinnun tuksialoorlunga kisiani iserpalaorsimagama suqusikkulullunga suqusagulullunga jiisusimu piqatigiyaujumallunga kappiasuktualullunga ilaanni uvattinnu iserpalaorsimagama iliqassuaalungmun innaqa iliqasugutiksaliuqpagnerpungai tusaangittuvinaalugamaqa qanuittuvinaalugamakiaq suqusittiavaunnangittuaugamalukiaq tamana taimaillarpalorpu angajuqqaakka ilakkaniñiorpullu aqqaagupingasunaangmata tikilaarnialaorsimammata umiartuakku asuula tikilaalermata alianaeqaalunga aksualu alianaeqsuaqaalu asuulatikimmata quvianartualummiqquujililaorsimajunga iliqasugnertaqaqunneerluni sivuuqanertaqaqunneerluni quvianartuinnaaloqquujililaorsimajung taimailaa suqusiullunga paillunga taissumani iliqasuquluujarpalaorsimallunga aglaaniuqqarmun iliqasuktualuuvalaorsimallunga piqujaungilnaqattalaorsimanginnama piqujaungittaqaangama kaaqaalukkaluarlunga engusikuvijaqaluaqa engusermu kuvisilauquluarlunga piqujaungittaqaangama tiitunngialu saaqiirtaujaqaangama tiiliuqummu kuvillugu anivalaorsimagama qanorluuqatsiaananga iqqullitsiaananga namutuinnuuqatsiaananga taimaippalaorsimajunga kisiani innaunerlunga taannalu angiqaqilaortaqa suqusiullunga angiqaqijunneerluku kisiani isumamiutaqaqpalaorsimajunga saalaujumanginnorni pijunnarsijunga saalaujumajunneertunga angiqaqilaorsimajaqaanna angiqaqijaajunneertaqa

0: kanyartaulam naga matupaktorlunga aktsuharupittiartaulerillunga uvattinnuaquyorlunga sinigiartuquyorlunga uvattinnu nanilaqurunnaga masuniktillunga taimassalorsimagibu angirraris angirra ilerenersunni ilerenertuaru suunguvaquyaungilagu kikkunnulimaa uvattinnu sannatittuinnalakkatta ila aglaasoqusiulluni ilerasoqattarluni isumaqarnartualuumman innaquqaluarluni iqtainna iqqarsuumiyaktarnartualuk soqusiunerilaortaq taikkua ilerigivalaortat soqusiulluni qanuiliortigivalaortat isumagiyunneervigilaoqqaarnagi naglinneqatsiarnangattualuumman kisiani isumagiyunneervigittiaqqaarlugit nalligittialitainnarnartu taman jari uvanganangmini atorsimajara unikkaaratuinnartaqa nangminillattaa maannali suqusiunerilaortannu qanu sillusimanavinermilluunni pitaqangittialuqa qaluartunga unikkaatuinnartunga suurlu un sanerluvinerulurni unikkaartunga atorni ailaa atungittialertaqa maanna agla isumagiqattarunnertaqa tamanna unikkaaquluujartaqa tamakku atu suqusi isumagillugit taimannattau tamasa taimaittoqarpangneruni tamasa ilerasoqattarnivinermini ilangi sulitigumiartuksaummata suqusiullutti ilerasuktitauvaktoqarneruni uvattun taimainnartualu suqusiulluni isgaluarluni isumaqarnartualuummat tamasa suqusi isumaliaaluittau isumaliaaluin ammalu atorsimajamini suqusiulluni innauleruni taimaittuulaarumanatik nalia tamasa suqusi suqusiulauqtuit isumaqarpaksimajuksaumajuin innaulerumali taimaiqattalaangittunga imailingaqattarsimajuksaujuqarmaju uvanga asiani ilaa ingujuksaujungalaa taimaittutuusimangikkuma tamunani piliquluujartaqa tusarnertuksaunngittuugalua qanuquluujatuinna unikkaartuni tusaavakkama alianaittorsiu nginnaujarluta iñuunnginnatta innauleraluarluta innaqurpallialluni alianaingittorsiu qattalerpallianertukkanniaalukkuusisu quvianangittu tikittartualuummata aqqusaartarnartualuummata makua aqqusaartartaqaluama quvianangattu aniguqpissaliinnattian aniguqattartuinnattia isuqartuinnaaluin makua atorsugutavvuuna isulilaorsimaniaqquyingittuaulerluni tatattuaulluni alianai quvianangittumun makua aniguqpissaliinnain taina aniguqpissanga utaqqiqattariaqartavu isumattigu aksuquqattarsimagaluaqutta aniguqpiksaliinnattian isulippiliinnattian taina aniguummat quvianaqsisuungummilu tamarmittia taimaittun taimaittukuluin tamakkua quvianangittuquluugalua isulippiliinnaaluummata isulittiaqiqattarlavun aksuquutigilauquluarlugi uqumaissautigilauquluarlugillu isulippissaliinnaaluummata isulittiaqiqattarlutigu
1: taan ri taan suk tamaanermiu unikkaartanga isulimmat uqallatteertualuk nipiliortuujumanneruvillunalunaersiyunnarputit uqaalakkangittugut noqqarviksatinnut tikitaujaqiirivugut aima qaukpat tusarsaukkannilaarmiyugut uanmingaaqaartukulurerpat quyannamiitaami naqittaiyikiqattaqakku ammalununartuamit pivalliayunita uqalimaaqattammat quyannamiik unnuqattiarniarpusi

alle uksima mi matusaratsane iririalira kutuami manna silavut silakitumareyalo nuni vattio nammarillaarittangani silahalqoollume nuni vannaaruutaritsamat anoritsuni nuvujaralaatsuni sukujungitutsia paungelo nuni vannaaruutarimmaatuinnasiaraalo hattalattuit suvalileortatuya misi takunnahtatakka nuni vannaaruutaritsamani uvetsaohattatuillu nuitahattamata ei tanna silavo piuju piujummariullumi sukujukallaahattalaatsta silavo silaqqituumahtal miyorut kisiananorikallaahattatu silavo astipallial mima napaqtu astipallial miyuit tauttungit hoksusivallialertut piujullariyalusu takunnariangi taimeilingavallialertilu kiatsamuqqallialertiluta kiyena sivallial mataqtung astipallialsuungumata takumina toqatawhattatut takunnariangit saimanaqsunillu takkani taqqiuloyumi amisukalleit aulagaluartiluriangumatsisianngi tupaaluhattatunga tamaani nunalittini aullasimakallaahattaloomulu kinasuqaranut kisiani sanayipitsahattamata illuliortuit illualuinu tausiluttait nutaalu illi nappatauqastuit pihattatuit tamaani nunalittini taimangalu humaittuni nunakkuujuqtingi qiyunninatsatuqtingi sunaralanni illuliorututsaarunni iniqqajaqartut uppaluttisiyui nunakkuujuuni tukiliritisituinnahattalittuit kinasoriartoqalustumiarfiastit uhumaittuni natsasimut umiaqtsuaniartuilu pihattamitsutit tamaani taqqimi pinasuartumarialuuhattatui hauimajakka pinguavialuttini Kutuak Forum. Siakia vialuenna sana jauli lauksimo ma hoa hautinga, hoaktisirutinga. Nutausiluttau meittiu, ma nutausiluttau saka taalulittu tamaani akkaaromi. Hoa hautilimaanga aulajualunga lajutsaka hoaktisirutialunga. Nutausiluttau vastu, nutituttau vastuuni. Siakia vivataani sungo ma hoaktisirutinga sullulialungin luastituttausti hattami juit akinnangin lu haakit piu akinnangit piiaktauma juvalu hattami juit nuttausiluttauga suammarittu annuga vingin lu ammalu hukvingin lu ikkutuk vingin lu aistituttaugu tagi juvalu sullulingi rasa tainna illualu ittumuligami 35 years nyukiu haligami teimeittuk nakuktuk sanaja nutausiluttau valliajo ilunnaalunga jaungikaluaksuni ilainnanga ukkuingaahattatuk ikhailisappinga piareit suqatsa hakallaanginnahattatuualua hautamaaraalukkuingaahattangikaluaksuni ilangani pinastiinaarnimu kisiani ukkuingaahattatuk unnusakku teimanga unnutuaqmalu pattahattatuit aivan illuani takuniaqsimaloomiqama pinguatualuuloqtuit amisukallai uvikkait asiaqullu maqaittiit amisuit aullakattahattamiyuit hangattayukkulu umiakkulu hangattayukku nunamitiq umiaqtikku aullataau hangattajuukku aullahattatui yaanimai hangattajuuhtinatiqu tasiqnut taitsumani hallunaaraalui maqaittii pisuunginnatilluri maqaivivininginnut camps layausuut tutkusiuvivininginnut taavunga aullakallaahattatui tamaanimiu inuit ilariittihattaustit sitameinikkuatuinnautittitsiaraaluusuungumata pihutihaqtitautsiaust illuhaqtitautsiaust maqaiffiit nunami tirumiartikunu ikajuqsiutiutilluru nakusuutaikkua inuit tuttukallaahattatu amisualuraangikaluarsti uqqinartuilu ilangitusaumanahattatu kisiani annituqtus

0: Atuina oli toi pivelleri leiri on se juuri.
1: Ah hei nako mi tani oli. Aha ullumi September 23 tamani kutsuami. Ja jos okei ngovunga tu sakat sania sirivunga.

0: Ja joo, tätä on missä uunat seit. Umiattu tullu, pihattä loomme jo taavunga tässä juuja mua ei juu kuuraalu, mutta kuuraalumme ma juksuti. Tuttu siuja sima, että loutu it. Taava niittu hangin näkut sauvus oli, tuttu siuttu niitte. Tuttu ni anni tuttu siihen kohtamata nakuktut. Nuun olimme tuttu vininne ja larjalungi lukuhatta tuuttukin siihen. Piruma juu piutsaamme juu. Tänne uhausit sä tynnä tusakatsa. Mä haittu siihen kohtama tangutin hikajyytti uomi. Uuttu aga sulla uva loomisunga oli immini aupalummu. Umiaktusimmat sunga. Sulla ongin, että ukkina lauvata tuttu hangitua luohta looma. Taavanna. Patsu tiuvalle ja hattä tilluo hulimiru tusaumana hattä looma. Niengurin mijaga ullulimaa alohangata hattä looma. Taavani aupalummi. Asia ollu ilinnia tiepivut, ilinnia ei muuta, että siinä olemme juuit. Takunna reiän jäljena, että amme syyit piruppalia jo nuuttitippalia jo tieraapiit. Tieraapi uloa luosti uvikka olettuit. Pieraavini tynnä olettut. Piarit siinä olemme jo allaa ilan ilinnia, että siinä johtaa suun olemme. Taku reiänki, taku minä. Ilinnia vikkui koa hanui hattangit työ aula niin ilangani amirasi varaluosti nunakku joku tääni ahoptingin niin skupas usikattauti niin ahoptiin ja taraluosti kisieni ilinnia retsi ahtamata ikä juutit sotu inni pieraringita minni uvalo osi ji ilinnia mu takutsa ohtetut nakohtetut nunakku juppi harunneet vammata ilinnia etsi jillu ilangani hanimajit pidät sä liit, sinne suurettunut tuukan lähtämättä. Tämän piusityin nämä teimme ehtälä, me jokin sieni hän on ehtänyt tuttu. Asia on ollut. Kuopalialla on mirama ippirusu, mikä on lauttunut. Irajihalle mä teikkoa ateinnatumi. Mä kuttu paaluun oli lauttu. Unnu sakkuvassa nihjaatuin nauhoittelematta. Mä mahtatu. Ullut vinnä, kun nihikisiä nätvin nauhatta löytillui, nirin nautillui, hitirallittillui, atvin nauhatta löytillui. Mä annan onnusa, kun atvin nauhatta lemmata, nakohatta meijy ikäjuksi mahtamata. Atvin näni nihisiä hattareja isoaktularia lumma. Mä annan rasa umiaktua makkuu tikisima ruutarin meijy kuuttuami. Umiaktua nirtyy pikan lähtämata takutsausan kohtatu. Taunun iira ja muut, että tyit, nunakkuu joulu, nuta tikisimalle uijuit, takut sauhatta tupaaluit. Asia on ollut tusaratsa hallaria onnanga. Tei meillua sautirisiri kuma Danieli, apiksuutsa halluan kuvin. Tämän tei meillua laukasivunga.
1: Hei, innali eur inuikku sinittävit saalu hanuilin alkaa.
0: Takan näinä asu uhausirilaujemme ja mahaa makkoi takki naasimalaktu. Napa joalo oli tukanna, illu laalu, angi joalo. Sillä pienä kamari ja uutarilektu, ukkua simittuta uutaira suolektu, kisieni napa jo, takut sauhattatu. Miffiuna laani, sinaaninga kuusinaanittu, akkotialumme, Range Road, lasuttini, nyt saaloin taku joukkatungin tuolo aupalaanga joalo uomi tauttunga manna kisieni silappianga kamarin joutari että tuippina hattatu illu laalu illu joa aalo sinttavit saalonga ukiolauppina on pijari taukasulanga kultuualua silappianga illuanga kamarin joala tilu kukiukko tämän teimme illua tilu hauimajalla.
1: Hei, apiksu di harilangin tuloa lopunga jäi. Atsune ega magun tsakei, hau imaadinu?
0: Tu saa juli maani, atsune tuin lakunga, iltaksi junit, iltaksi ngitunilu, jäi juvunga, haukkei tamani kutsua miu. Atsune, kamat siellä ngavusi, amma lumakai langarutsi, imma hauti hatsia hattaritsi, niriunangitu, sillä ukiat saule, nuisua alumma, hiujanaksi valli älytsunilu. Perustia tätä inuhatikkaa.

Onneksi sä kun aalektysit saa eksamin CBC uke oktaktimin. Ublumi. Pitää on tillugu September 23. Tämä on ja katikin ääkäpsi vanha. Robert Kabito.

0: taima kamillaagutileerta leqqammigillutittau pigavit a qanga pigiarnerpit kelu ilinnaartinneqpatti
1: taqwa sakima pigiartileorsimayaanga pattern ane atorlunga pivallerao yalorsimay
0: qaudi manginneqpata amihuninutara qalaugavit maanna engutaqalerlutillu taimanna ileoraangata kivaler trade show ikayoqpa
1: e pivallernartiamaarto illuariautsiamaartammaarlutit oqorot oqo qutau maarlutit ikernartualu galuaraanga nunavu aqiksisimatsiarluki kisani mersoruayugama takwataqwa peniksimayut amisoruluvalua
0: e inulerineagavit matna
1: e qoyanamengiyuti
0: tebe pilakapsi tamani kangersinermeutavlutit hanahimayatit piutsiamearlutik oqauherigalaakkit
2: taqwa sanagattaq takka akinnarmiutaqattartuk kaminnguakuluit sanasimayu qissingmi amma material
0: inversa
2: e taqwa sanattaq takka amma taqwa
0: ulungwakuli
2: qissiupluti beats qaqluti angiyukulungni illeqattartakka
0: taima niuvek haqaqtau jallerappi ayungilimaginnaqappi ujjernauyaqpo business card qallerlutit amma unna nalunaikkuta tabi pilakapsi lahimayoq taqwa ikayoqpat trade show tarluni
2: itia ikayoqtuani taqwa ayorunnersartau qaugapta qanus sanayaugiaqhammangaata amma sunabut qapsitongniarmangaata takuksaulerlutit aperiinnariaqa qunni maqlutit taqwa takuyauttartut atigalu atammaqlutit
0: unna qaigit unna kaminngua ajjigiinngillutit qano ihumagiarnerpit kia ihummertinnerpatit taakkuningahannagiakka
2: kaminnguarni takugama qanu kia itjuarlugi piu misukkama teiminna uktumiaqama pilraangakki ila pilraaqileraangakki aaqqitsialu kausortut
0: uangila kallungi uummabigjuaq mata ujjernaujaqpu quveenarluni oqaqqaugavit nalunaikku taqalerlutik akeqalungit tamakkua ikayoqput angajuillu hanilerikluhi artist ngoqquqa piilagiinngujuhi
2: iingoqqu ilavukku ayungiq luqitsiamialertut qanuluktaat taatuuqalumialerlutiklu inungni taatuuttamialerlutik ayorunniitsiamiartut sananngualerluti uyaqanngmi amma qanuluktaa ayungumialertut
0: tuhareegiluamu iglaleellakpunga namu aullaqatauttaqqimavi ukaluva kangerlinermiinna
2: tamaani maqquiqtalerlunga takvani ilaulertunga kisiani aullaluallaorsu manngittunga suli
0: quyannami tabi quveannari pequtit naatittau uuma juujavikjuaqmat
2: ikvittau quyannami alianai
0: luusineaqo arvaarmi utakkajaqtau niuvekkariaqnik qautit aartigut
3: iapaqalui nutaqqajapai amautit amautit sama amautit amma qalleruat tamakkua niuvekkarinilluktakka
0: taakkua qallerua hilapaat illuariyautsiamiaqmata ikkiernaaqqivalleeleraanga uqimmaarlutik qappinik hanahimaleqquuqpit
3: aammia aulajingillertunga qangaia meqqortallerama
0: kiali ilinniartinnikkugivattit
3: angayoqqaalaorma maqatima angutaqatima katittanaarluta